0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Iya, mendengar demikian tadi kumandang azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Mendengar kaum muslimin muslimat, tentu saja selamat menunaikan sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.